Дорогі радіослухачі, слово нинішнього Євангелія, котре нам говорить о істим чоловікові, котрай, отходячи на далеку дорогу, розділив свій маєток. І кому його розділив? Розділив своїм рабам. Мав ко нім довір'я. Єдному дав аж 5 талантів. Другому дав 2. А третьому дав лим 1 талант. Повімо собі на початок, чом робить таке розділення? Чом то чоловік єдному давати аж 5, а другому 1 талант? Бо познав своїх рабів. Познав їх способності. Зато Євангеліє говорить кожному подля його способності. А потім одійшов. Якби не старався, як вони наложать з тими талантами? Перший собі говорить, мій пан мій звірив 5 талантів. Велику довіру мій вказав, але з мого боку і велика відповідальність. Як я з тим наложу? А так собі говорить, мушу мати перед очами ту велику відповідальність і робити швидко, щоб розмножити то те таланти, щоб коли раз, то мій пан вернеться, щоб мочі йому указати, смоть, кілько їм протя здобив. Ти єсть мій дав таку, такий талант, таке множество, а смоть, я мам того веце. Не остало лим на тих 5. А так, як роздумував, і зробив. І здобув других 5 талантів. Подобно поступив і тот, котрай прияв 2 таланти. І тот собі говорить, я мам велику відповідальність. Як я наложу з тим великим даром, котрим мій пан звірив. А так і він йшов і здобув другі 2 таланти. І посмотьме на послідньому. Котрий того мав найменше, котрому легше було, роздумуючи то саму дорогу, як його сораб. Мій пан мій звірив 1 талант. Найменей зо всіх. Єдному дав 5, другому 2, а мілим 1. Але я буду старатися хозлем 1 здобути на веце. Но не зробив так. Але він роздумує, щоб його дехто не украв, щобись я не стратив, щоб не пропав, то я радше скрию тот талант. І йшов, і не здобув далший талант, але закопав то талант до землі. Знав то місце, де знаходиться. І перейшов час, і тот пан вернувся і дав закликати тих своїх рабів. А звідуєся, як ви наложили з моїми талантами? Як ви їх вихоснували? Нащо ви їх вихоснували? Дайте мені докладний рахунок.
А той, хто приходить тот, котрий прияв 5 талантів, і сміло і з радості вказує: смоть, я мав тебе перед очами, твоє довір'я. І я робив швидко так, щоб ту відповідність, котру я мені звірив, їм вихоснував на здобуття дальших. І смоль я здобув у других 5 талантів. І так то мені дав 5, я тобі вертам 10. І похвалив. То от пан того раба говорить йому: добрий, рабе, добрий і вірний, малим тобі вірний, над многим тя установлю, бойди до радості свого пана. Так привели другого раба, котрий прияв 2 таланти. І тот говорить: я мав твій страх перед очами, щоб не загубити. Але як найліпше вихоснувати, то твій талант. То мій дав 2 таланти і смоть. Я здобув далі 2. І так то мій дав 2, я тобі вертам 4 таланти. А пан того раба похвалив, посмотрів радосно на нього, а говорить йому тут саме слова: войдь до радости свого пана. І привели третього, котрай йому було звірено 1 талант. І тот починать говорити: я знав, що ти твердий чоловік. Я знав, що ти сієш, де не сієш, там збереш. І я боявся. Я скрив твій талант, щобися не стратив, щоб його не украли, щобися не знищив. І так тепер я тобі його вертам. Но тот пан його не похвалив. Називати його лукавим, лінивим рабом. І говорить йому: я тебе суджу з твоїх уст. Ти приношаш на місто того, хоча мій 1 таланту на вище, оправдання своєї лінивості, лукавства і обвинення мене. А так говорить: дайте тому, котрий має 10, а того раба безхосну, зв'яжте руки й ноги і шмарте вон до вонкашої тьма. Там буде плач і скреготання зубів. Дорога радіослухачі, що нам говорить? То добразний приклад, що Господь звірює нам свої дари як таланти. Кожному подля способностей, не залежить від того кілько, хто яке множество, але з яким розположенням ці маємо перед собою того, котрий нам звірює то талант. Ці маємо перед собою тот рахунок, котрий маємо дати.
і стараємося помножити. І яким способом? Можемо помножити тот талант? Святий Василій говорить. Так же їх даме на служіння. Же не закопаме тот дар, як тот невдячний раб. Але же будемо давати тото служіння братам, своїм ближнім, вихоснімо на добро. І тим самим ми тот талант помножимо. А як прийде Господь, то ми учуємо слова. Добрі, рабе добрий, вірний, войди до радості свого Пана. І коли б дехто говорив, та я не мав ніякого таланту, я не чую в собі способності нічому. Но не є такого чоловіка. Бо кожен прийняв хоч один талант. То є наш живот. Як його вихоснуємо? На власне его? На то, щоб себе обогачувати, смотрити видітелем себе, як у зеркалі при погляді на ближнього? Або вихоснуємо на добро ближнього. Вихоснуємо свої способності, як послужити ближньому, як поділитися з ним. І таким способом помножимо. А вчуємо тут радосні слова, а не слова. Страшно. Підлий і лінивий рабе. І слова шмартого вон до вонкашньої тьми. Там буде плач і скреготання зубів. Слава Ісусу Христу!

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Первозванний. Андрейку, синочку, мизеротко, і що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.

0: Realm FM.
1: Jest poniedziałek, 21 wyrażnia septembra 2026 roku, a na nowiny Rady Realm FM prosit Olena Stefanowska. В минулу суботу в Толеві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків. Торжеств на Святий Гори Явір – який недавно напрасник лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толеві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толевська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сил і довело до громадних так званих поворотів до віровіттів. Толева сталася символом початку процесу

І зазираємо собі тепер до кін. В польських кінах от того вікенду можу водіти між іншими фільм «В серці дичини». Так, хіба можу то перевести. То є пригодова драма Девіда Айера, в головній ролі брат Піт. І то фільм, який бесідує о бившим офіцері спеціальних сил Джеймсі Белмонті, в тій ролі брат Піт, і його псі одині по катастрофі літака. Тих двоє є ув'язнених, оттятих від світа в глибині дичини студеної, страшної певно тіж, на Алясці. В условиях великого морозя, змучення, браку запасів, Джеймс і Одін мусять мірятися з силами натури. Тим, що дає світло на можливість врятування, є взаємне довір'я. Релація чоловіка і пса остає тіж виставлена на найтягшу пробу в екстремальних обставинах. «В серці дичини». То jedna z propozycji. Druga to kryminalny thriller science fiction Hot Spot. To jest grecko-norwesko-polska produkcja. W niedalekiej budoucznosti świtą riadyt sztuczna inteligencja, nazywana Hołołom. Kontroluje włast, bezpeku, komunikację, rozrywku. Każdego dnia mieszkańcy przynajmniej specjalne żalki, jakie podtrzymują ich połączenia z systemem, zawdzięki czemu mogą komunikować się telepatycznie, ostawać w postinni synchronizacji z digitalną realnością. Zerowania takiego połączenia to śmierć. Poza granicami tego technologicznego porządku żyją neosole. Neosule, może tak to trzeba poczytać. Suspilni z tym bitrzęciu, jak nie zgadzają się z riadzenią hołowy. Kole ich liderka Rana razem z swoją grupą przychodzi do miasta gladajuczy jakichś resursów, dochodzi do brutalnego, rytualnego wbijstwa. Do śledzenia dostaje detektyw Johnny. Jak to się dalej rozwiąże, no to już odpowiedź w kinach.

0: Пачисна година з життя взята. Про з життя взяте. Лем в лемефем.
1: Trzeba szczerbne percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raczka wysoko, orał gniazdo wie, kany między turniami.

Jest понеділок, 21 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків, торжеств на Святий Горі Явір, які недавно на пресник лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до Варшавського митрополита Діонісія о долучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідців. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, фасисті численного духовинства. По богослуженню владика Паїсій вручив пам'яткові медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особи: Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчок. Співав хор Ірмос під водінням і мости Маріанна Ярой. Меншина в Сербії виберуться й нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада-новембра. Членів національних

То відомо, коли був тут верш написаний, акурат ніколи 33 роки минуло до нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Наше целебрите.
1: Русин FM. Ваше русинске радио. Русинске радио.
0: Книжница FM.
2: Владимир Бесермени, вірша. Крижна греда. Вона не крижна, не думається, але лем'єдно знається і пам'ятається. Руска то хижа набивана, за сподлуж греду тримана, та то та греда, друга гредиска, вже мала на себе спод обілєний плахти крашне урезаний крижик нам святи. Знали то людзе, добре нам людзе, же крижик і віра шицько отрима. Будзе нам добре, боме будзе, бо знаме, же обілєна біла плахитка чувала і греду, і крижик верносці, та й газдове якесь гордосці, кет аше гвоздзик на место святе, такой гу урезаному чувару крижику вишало календар на мільшу книжку, дзе записовал животні події, були за цали рок цалючки рок, до ідуцого року нові аж крок. Богатство чоловіка. Чи то збагатить самого себе, значить дати людзом та й тебе, чоловіче, любов і ошміх щирі. І гевто цілим шветом тото розширі, це у нас якась людська позитива, це ще у нас як космос безкрайний, лєм непрерівно людський розвива. Та вкажеме і жемі, і небу, же за любову маме потребу, же ще кляняме жемі родзеней і даме почесть заріз слунечний. Лєм так ще їх якось виратуєме, жем нашу випочитуєме, дечка і хишку, і куцик власни за себе, потомство принайдземе. А вець на міре годзинку обраціме, хоч ще й назад до прешлосці, зо слісним оком назад враціме. Та найлем будзе, як вишнікове, найдобре, недобре, красне, некрасне, будзе раз навше готове, лем з ліцом людським, ліцом чесноти, і великий, великий нашої доброти. Наша вічність. Бреза при брезі, ліпа при ліпе, а дуб при дубе. Та лєм думаме, чи глава галава, да це не забрудзи і не зарубе. Гевто, цо живота цілого чуваме, з моцнима гарцами нікому не даме. Бо то і себе, і других животно чуваць треба. Лєсі живота цілого віку, желені аж до небе з неба, чувалі од бруду людського, очіцького неуспішного, жеби сме були людзе вічні, як нас чували Карпати надвічні, цо нас і тераз у думках чуваю, зо швета того не стац не даю. Віра до будучності. Чи може розість з тими думками, що проводили вас днями і днями, а вець і теплима веліма роками, та малі сцені щастя, біди, но зажлем шіцькі животні шліди, зохаб'я живо чоловеком живого, каждого щасного чи нещасного. Патраці так на живот нам цалі, дараз то самі себе думаме, що змелем людзе малючки малі, под слунком неба високого, под зарями слунка горячого. Але свідомость мусі нам дац, же то і оцець, як і бріжна мац, predlžujú hev to, co príroda, hev to, co še nauky v budúšte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i blúdze. Umetníkovi, umelcovi. Keď za domáce maľunok u sebe i narysuje sa či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hev to, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budze se, že krása tota otrima vás živúšim, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutným zavše, u švece živúščich, na žemi prisutných, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásne chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Про днешню перличку Радіа Русин FM я собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 30 септября 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Добрий премір». Не можна перепустити, щоб не написати в нашій народній газеті о том, як ми тут живемо в нашому городі Йонкерс і як дбаємо за наших братів в старому краю, котрі в нинішній час проливають кров і віддають своє життя за свободу будучих поколінь руського народа, а й за свободу других народів. На неділю 21 сентября Комітет Братства Святого Йоанна Крестителя число 11 Общества Русских Братств скликав спеціальний мітинг членів, аби і ми могли причинитися дачем і помочі нашим братям в той борбі проти дикого гітлеризма. Мітинг пройшов в добром порядку. Члени ухвалили єдинодушну дати із каси $100, а від членів було собрано $70, то разом зробило $170. Притом члени говорили, що ми і надалі повинні собирати жертви на тоту ціль і помагати геройським борцям, котрі прославили на цілий світ руське ім'я. Всі поневолені народи смотрять на них, як на своїх спасителей, а найбільше славянські народи, бо якби не то та руська армія, то славяни не мали б надії видобитися скоро із германського ярма. Нам треба тепер всім взятися щиро до роботи і жертвувати, хто скільки може. Ми знаємо, що приходить зима, а там тисячі і тисячі руського народа осталися без даху над головом. Много ранених лежить по шпиталях. Ми б не могли називатися русскими, якби ми не подали руку помочі нашим русським братям в такий грозний час. Правда, суть і таке люди межа нами, котрі говорять, я то додам, як там правительство перемінять. О тих людях можна сказати, що вони самі не знають, що говорять. Бо якби так всі чекали на зміну правительства, то уж не було б Руси, лем Гітлер. А і то треба розуміти, що якби воно направду було так планно в Совєтській Росії, як ту писали і говорили, то тот народ тепер не боролся б так завзято з врагом, а помагав би йому проти своїх правителей. Видно, що там не було так зле, як твердили недоброжелателі руського народа. А що ся течеть релігії і духовенства, то там саме люди були суддіями. Ми знаємо, що і ту в Америці ся діяло, як духовенство поступувало з народом. Кожен хоче бути управлюючим і церковну корону носити, а як народ пойде проти нього і хоче його прогнати, то он іде в гражданський суд проти народа. Ну і що було робити з такими пастирями? Чи не треба на них здорової чистки? В газетах читаємо, що в Москві урядує блюстетель патріаршого престола і церкви там відкрита. Но народ свободний, як хоче, то іде в церкву, а як не хоче, то не йде, а не так, як за царських часов, що кожен мусив робити то, що батюшка сказав, бо як ні, то грозила му царська нагайка. Ми ту в Америці ведемо, що люди ставили церкви, останнього цента давали, а низка їх поодганяли від тих церквей. Но головне діло в тому, що борба нині іде не за релігію, а за цілий народ. Якби Гітлер виграв війну, то де ми будемо? Хто нас заступить? Низками русські люди можемо іще гордитися, що єсть велика руська держава. А по війні, як Гітлер буде розбитий, все прийде до свого порядку, і наша Галичина, і вся Карпатська Русь будуть прилучені до державної Русі. Ну, ту і од нас много залежить. Ми маємо тепер велику случайність показати свою симпатію до тих наших братів. Сотки літ ми не мали такої случайності. Для того не треба пропустити того часу, лем треба братися всім до роботи. Ми можемо собрати прекрасну суму на помочь раненим воїнам руської армії. Нам буде за то слава. Naše bratia v Rosii nezabudú toho, što my pamiatali o nej, koli oni byli v horiu. Tak naše bratstvo riešilo predati toto sumu Komitetu Karpatskoj Rusi dla Krasnoho Kresta Sovietskoho Sojuza na medicinskú pomoc dla Krasnoj Armii, bo my vieme, što čerez tot komitet hrošo budúť najskoršie preslané tam, kde treba. Хочеме заметити и тото, што декотре члена нашого братства зложили своју жертву уж на објединеном народном вичу, яке одбилося в Йонкер з 1 сентября. Були і так, што жертвували на вичу, а тепер другий раз на братському мітингу. Сим членам братства належиться сердечна подяка. Підписаний Комітет братства. Перличку Радіа Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

Jest poniedziałek, 21 вересня septembra 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. В минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемки до православ'я. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемки до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків. Торжеств на Святій Горі Явір, який недавно напрасник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідців. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, фасисті численного духовинства. По богослуженню владика Паїсій вручив пам'яткові медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особи: Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчок. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Мар'янна Ярой. Меншини в Сербії виберуться й нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада-новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в том русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19.

0: Публіка Франції та Італії. Тут рік єпископи зустрічалися в місці, котре стало початком до ініціативи в 1997 році. Центральна тема тогорічної зустрічі – то наша східня католицька достоменність і наше свідоцтво на Заході. Ви це зустрічі дознатися з допису на нашому порталі. В найближчу п'ятницю, 25 вересня септембра, в Мажарській загороді в Осі відбудеться вернісаж виставу фотографії Яцка Кошіба з назвою «Чорно-білий Бескіт». Подія пройде в рамках Європейського дня спадковини. Яцек Кошіба від декад документує красу, архітектуру і природу Корлицької землі і Низького Бескіду. Його фотографії були презентовані на виставах в Польщі і на Словаччині. Початок вернісажу о 16-й годині. Виставу будемо ж пак обзирати до 20 грудня-децембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Як він прийшов до Санока, десеня закликано на вечерю. Пішов їм з парохом. Домів далеко було. І не годиним ще був вернути, бо треба було відомо бути на богослуженню. Їм все зробив, але його сам. Сам їм все зробив. Щось там, якісь бобарки їм наліпив, фізову зварів і так далі. Сам до себе їм варив. Веселий свят. Вів єс доколи й велею сам, днес по тих днях, як по роках, тяж відую. Нюз єс дохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоць раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ,

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Голем FM.
1: Jest poniedziałek, 21 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Голем FM prosit Olena Stefanowska. В минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемки до православ'я. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемки до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків. Торжеств на Святій Горі Явір, який недавно напрасник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія до учення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідців. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, фасисті численного духовинства. По богослуженню Владика Паїсій вручив пам'яткові медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особи: Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчок. Співав хор Ірмос під водінням і мости Мар'янна Ярой. Меншина в Сербії виберуться й нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада-новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібниці читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Маріяповчо на Мадярах пройшла зустріча східних католицьких єпископів Європи, в котрій брало участь близько 50 єпископів, синкелів і діаконів. Встреча, котра уж стала традицією і відбувається кожного року, брали участь єпископи і представники східних церкви з Мадяр, Словації, Польщі, Білорусі, України, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Австрії, Хорватії, Німець, Чеської Республіки, Франції та Італії. Тодрік єпископи зустрічалися в місці, котре стало початком до ініціативи в 1997 році. Центральна тема тогорічної зустрічі – то наша східня католицька достоменність і наше свідоцтво на Заході. У цій зустрічі дізнатися з допису на нашому порталі. В найближчу п'ятницю 25 вересня септембра в Мажарській Загороді в Осі відбудеться вернісаж виставу фотографії Яцка Кошіба з назвою «Чорно-білий Бескіт». Подія пройде в рамках Європейських дней спадковина. Яцек Кошіба від декад документує красу, архітектуру і природу Корлицької землі і Низького Бескіду. Його фотографії були презентовані на виставах в Польщі і на Словації. Початок вернісажу о 16-й годині. Виставу будемо ж пак обзирати до 20 грудня-децембра того року.
0: То були новини Радія Голем FM.

Так, вертаємо до студії 21 день вересня, днес септембра 2023-го. Рока 264-й день того року в григоріанському календарі. До кінця ще 101 днів в григоріанському календарі. Маємо 8-й день вересня. Хто святкує днес? І що днес святкує за західнім стилом? Świadkujut Aleksander, Deria i Marko i Matwi, a za schidnim kalendarium dnes imenina. I jeszcze możecie śmiało odsunąć do Georgia, Jurija, znaczy Joana i Sofii. Okrem to świadkujut też w oświeci. Smotriu trzy dny niezależności. Dnes świadkujut w oświeci, choć to na pamięć ріжне, або може інакше, на пам'ять подій, які виступали в ріжних роках, то від початку. Мальта святкує День Незалежності на пам'ять подій з 1964-го року, то незалежність від Великої Британії, от остава членом спільноти народів, були за День Незалежності тіж від Великої Британії з 1981-го року, і Арменія днес святкує День Незалежності, коли то в 1991 році по референдум, де 99% виборців заголосувало за незалежність від того же часу. Були незалежні від Совєтського Союзу. Державам. Гана днес день основателя, то на пам'ять одного з героїв, першого президента. І ще Бразилія – день саджання дерев. А з міжнародних праздників днес – Міжнародний день миру. І ще Міжнародний день розповсюдження інформацій про хвороту Альцгеймера. В нас година 8:18. Слухайте радіо Лем ФМ і програм «Три світи».

Что ще подіяло? То 21-го дня вересня, септембра в історії. Я зачну, може, 1776 року, коли зачався дуже великий пожар в Нью-Йорку, в Америці. О парунадцять років, в 1792 році во Франції Людвік XVI був здетронізований французьким національним конвентом. Tu jak raz była proklamowana pierwsza francuska republika, która trwała formalno do 1804 roku, do koronacji Napoleona, no ale masz powisty do zamachu w 1799 roku, znaczy tlem sim roku. W 1920 roku polsko-bilszowicka wojna zaczęły się rokowania, mirne rokowania w Rzezi. Перейдемо до 1922 року, коли то американський президент Уоррен Гардінг, можу повісти, підтримав ідею основати жидівську державу в Палестині, що знаємо, конечно довершилося по Другій світовій війні. 1937 рік, ту маме таку подію для любителів Толкіена, бо була видана повість книжка «Хоббіт». Того ж року, 1937 року в Празі проходив похорон першого президента Чехословації Томаша Масарика. О рік 1938 рік уряд Польської Республіки дав Чехословації ультиматум, щоб забрати за Ольжя. Як знаємо, то були спорні території. 1944 рік, битва під Команчом, битва о Команчу, річ називана, помежа Червеною армією і Вермахтом, то дуже Червена армія перемогла німецьке війська якраз на Лемковині. 1998 рік іще jedna podia za drugiej strony oceanu w amerykańskiej telewizji był wkazany zapis toł, że może jak starsze słuchacze pamiętają aferu pomiędzy z uczestniu prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Billa Clintona i Moniki Lewińskiej. W nas jeszcze pół minuty do pół dziewiątej, za to zaproszę was, drogi radiosłuchacze, na dajaku muzyku. Tak, to będzie chyba to najlepszy moment.

Аж то ще подіяло в русинські обшири в околицях 21 вересня-септембра, то уж тепер в тій частці зачну от тих, що річниць, що минули в суботу. На суботу річниць часті 1771 року, коли тут папа Климент XIV буллом екзимія регаліум принципум виділив Мукачівську єпархію як самостійну греко-католицьку єпархію, як знаме перше, тут русинська території на повдні від Карпат були зараз між іншими римо-католицькими єпископами з Ягерськими. Ну, можу повісти, довго була тут дорога до самої віддільної єпархії. З річниць народження суботу, річниця народження Великого Олександра Павловича з 1819 року, одного з наших будителів, поету, публіцисту, просвітителя, вроди в селі Чаристське Чорне, то недалеко Бардійова, днешній окрес Бардію. А вмер в 1900 році в Свиднику Олександр Павлович. Думав, що вело би мож оним бесідувати. Його життя було досить складне. Вродився в родині священника. Зрештою, маму мав. Маус Лемковини був п'ятим сином в своїй родині, але маючи 4 роки в Мермуняню, де на 9 років вмерла му мати, пак потім як сирота був там в Львові. Окрім того, що ж вернувся по вченню на рідну Маковичу в 1848 році, був висвячений на священ Ника, і ще перед революцією того 1848 року, значить перед весною народів, познався з Олександром Духновичем, котрий, відомо, був від нього старший, але був під нього досить великим влиянням. В 1864 році переселився до тодішнього Вишнього Свідника. Там оставав до смерті більше як 36 років, але іще як ну, муж повісти, старшої дати чоловік вчив релігії в школі і на 81 років. В мер його творчість, література знана, писав барс в 19 столітті язиком барс, близьким тому народному. 1909 рік, то наступна річниця суботи, висвітлює ту Василю Зозулаку, писателю з Пряшівської Руси, вродився в Чертежі, а вмер 1904 році в Чеськом Бирні, був писателем і суспільним активістом. Вчорашніх річниць виміну річницю народження з 1904 року Івана Пишча, який то ініціатор, між іншими, założення русинської гімназії в Пряшовіці, русинських шкіл на Східній Словації за часів Першої Чехословацької Республіки. Спосеред дат смерти, зв'язаних з вчорашнім днем, напевно, треба вимінити Едмунда Егана, то мадярського походження, мадярський економіста, в його народження з 1901 року, аби сідуйоним за то, що був урядником на Підкарпатській Русі, його реформа барс знана, мож повісти, рівнича реформа принесла дуже хосну на Підкарпатській Русі. І вчорашня дата смерті 1848 року, аби сідую ту Гаврилі Костельнику, вродився в 1886 році, а вмер в 1848 році, 20 дня вересня. Вродив ще в Русском Крестурі, зрештою, можу повісти, є відчом, можу повісти, кресним відчом, або, може, першим, або таким няньом літературного язика русинів у Сербії. Але вмер в Львові.
I jeszcze jedna. Rocznica, dzisiejsza rocznica najże będzie 21 septembra, wersja 1945 roku. W Kocuri Wojewodyni urodziła się Serafina Makaj, to uczytelka rosyjska, pisatelka, wmerła toho roku, wściczny. Możpowisty pedagogzka, która pisała przede wszystkim utwory dla dzieci. Na zgody na kotra. Och, to już będzie 18 minut do 9 godzin. Za to nie odchodźcie od słuchania naszego radia. I jeszcze wstygniemy sobie po przerwie powisty dasz to o chwili, jaka będzie w następnym tygodniu. No toż. Do tego się czujemy.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.